Filharmonija Milanske skale i dirigent Daniele Gatti izveli su skladbu Langsamer Satz Antona Weberna. Orkestru se zatim pridružio violinist Frank-Peter Zimmermann u izvedbi violinskog koncerta sjećanja na Angela Albana Berga.

Slušali smo himnu ljubavi Richarda Strausa. Nastupili su sopranistica Edita Gruberova i pijanist Friedrich Haider. I za kraj slušamo humoresku u G-molu Mikalojusa Konstantinasa Čurlionisa. Skladbu će izvesti skladateljev unuk Rokas Zubovas.